0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

زره زره زره زره تو فقط من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش اصلا نمیپره، من نمو حال بدم غیر دنیا رو زدم، ببخش

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام dtoday.com

0: Lifestyle با رادیو شما.
1: شواهد علمی نشون میدن که آلودگی هوا یکی از عوامل خطر محیطی مهم برای بیماری پارکینسونه، هرچند به تنهایی باعث ایجاد بیماری نمیشه. ترکیبی از عوامل ژنتیکی، افزایش سن و عوامل محیطی در بروز این بیماری نقش مهمی دارن. پژوهشگران معتقدن آلودگی هوا میتونه التهاب مزمن در مغز ایجاد کنه، تولید رادیکال های آزاد رو افزایش بده و به سلول های عصبی آسیب برسونه. مطالعات بیشتر همچنین نشون دادن افرادی که سالها در مناطقی با آلودگی هوای بالا زندگی کردن نسبت به کسانی که در مناطق پاکتر زندگی میکنن حدود 10-30% بیشتر در معرض ابتلا به پارکینسون قرار گرفتن.
0: شما لایف ستایل

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: Lifestyle با رادیو شما.
1: اگه احساس میکنید مدام در حال چک کردن گوشی، شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌هاتون هستین، شما به استراحت دیجیتال احتیاج دارین. بله، استراحت دیجیتال به یکی از ترندهای مهم سبک زندگی در سال 2026 تبدیل شده. روشی که افراد برای چند ساعت در روز یا حتی یک روز کامل در هفته استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی را محدود می‌کنند. پژوهش‌ها نشون می‌ده این وقفه‌های کوتاه می‌تونه به بهبود کیفیت خواب، افزایش تمرکز، کاهش استرس و ایجاد حس آرامش بیشتر کمک کنه.
0: شما لایف‌استایل

0: 3, 2, 1
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: Home of Fans، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیک تر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی Home of Fans.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: رادیو شما ریتم قا

عطرش داره میپیچه تو خونم، ای داد بیداد میخوام ازت دل بکنم، اما

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: دبی یک گام دیگه به راه اندازی تاکسی های هوایی تجاری نزدیک تر شده و این هفته اعلام شد که سازمان هواپیمایی کشوری نخستین ایستگاه اختصاصی تاکسی های هوایی و عمود پرواز رو راه اندازی کرده. این تاکسی های برقی برای سفرهای کوتاه و شهری طراحی شدن و مثل هلیکوپترها به صورت عمودی بلند میشن و فرود میان. اولین ایستگاه تاکسی های هوایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دبی قرار داره و قراره به زودی سه ایستگاه دیگه هم با همکاری RTA در مناطق داونتاون دبی مارینا و پالم جمیرا ساخته بشن.
0: شما لایفستایل

هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا

0: کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: Mixley Harfın Şama.
1: Radyo Şama, ritme kal, yaşama.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şam'a. Bağır Radyo Şam'a.
1: سر آنتونی هاپکینز گفته که به نخستین آرزوش یعنی امضای قرارداد برای انتشار آثارش اون هم در مقام آهنگسازی رسیده. این بازیگر 88 ساله در حال همکاری با شرکت دکا کلاسیکس برای تولید نخستین آلبومشه که قرار ماه آینده منتشر بشه. البته این هفته نخستین تک آهنگ مجموعه Life is a Dream با آهنگسازی این ستاره معروف هالیوود منتشر شد.
0: Show my lifestyle. Yeah,

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4 Home of Fun ارائه ای از استر فارمسی.
1: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت‌های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای 1 خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: Lifestyle. Bağ Radyo Şoma. Bağ Radyo Şoma.
1: متو از قابلیت جدید هوش مصنوعی خودش به نام میوزی میج رو نمایی کرده. این ابزار میتونه با استفاده از عکس و ویدیوهایی که تو حسابهای عمومی اینستاگرام منتشر شدن تصاویر جدیدی رو با هوش مصنوعی بسازه. البته اگر اکانتتون پابلیک و دوست نداری محتوای شما برای این کار استفاده بشه، میتونید از طریق تنظیمات اینستاگرام این گزینه رو غیر فعال کنید. همین موضوع باعث شده خیلی ها درباره حفظ حریم خصوصی و اینکه هوش مصنوعی تا چه حد میتونه از محتوای کاربران استفاده کنه نگرانی بیشتری داشته باشن.
0: شما لایفستایل

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: شواهد علمی نشون میدن که آلودگی هوا یکی از عوامل خطر محیطی مهم برای بیماری پارکینسونه، هرچند به تنهایی باعث ایجاد بیماری نمیشه. ترکیبی از عوامل ژنتیکی، افزایش سن و عوامل محیطی در بروز این بیماری نقش مهمی دارن. پژوهشگران معتقدن آلودگی هوا میتونه التهاب مزمن در مغز ایجاد کنه، تولید رادیکال های آزاد رو افزایش بده و به سلولای عصبی آسیب برسونه. مطالعات بیشتر همچنین نشون دادن افرادی که سالها در مناطقی با آلودگی هوای بالا زندگی کردن نسبت به کسانی که در مناطق پاکتر زندگی میکنن حدود 10-30% بیشتر در معرض ابتلا به پارکینسون قرار گرفتن.
0: شما لایفستایل

0: صبح شما با هنان.
1: اسم کتاب راز فال و ورق یا همون The Solitaire Mystery نوشته یوستن گوردر، نویسنده نروژی که خیلی ها اون رو با کتاب معروف دنیای صوفی میشناسن. داستان در مورد پسری 12 ساله به اسم هانس توماسه که همراه پدرش از نروژ راهی یه سفر طولانی به یونان میشن. در طول مسیر هانس توماس با یه نونوا آشنا میشه و اون نونوا یه نون کوچیک بهش میده، ولی داخل اون نون یه کتاب خیلی کوچیک مخفی شده. کتاب انقدر کوچیکه هانس توماس برای خوندنش با یه ذره‌بین احتیاج داره و از اینجا یه داستان دیگه داخل داستان اصلی شروع میشه. داستان یه جزیره بسیار عجیب، جزیره که 52 نفر توش زندگی میکنن و هر کدوم از اونها نماینده یکی از ورقهای بازی هستن. 4 خال داریم: دل، خش، گشنیز و پیک، و هر کدوم از این شخصیت ها جای خودشون رو تو این دنیای عجیب دارن. اما بین همه این ورقها یک شخصیت بسیار متفاوته، جوکر، کسی که به هیچ کدوم از 4 گروه تعلق نداره.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şam'a. Bağır Radyo Şam'a.
1: اگه احساس میکنید مدام در حال چک کردن گوشی، شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌هاتون هستین، شما به استراحت دیجیتال احتیاج دارین. بله، استراحت دیجیتال به یکی از ترندهای مهم سبک زندگی در سال 2026 تبدیل شده. روشی که افراد برای چند ساعت در روز یا حتی یک روز کامل در هفته استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی را محدود می‌کنند. پژوهش‌ها نشون می‌ده این وقفه‌های کوتاه می‌تونه به بهبود کیفیت خواب، افزایش تمرکز، کاهش استرس و ایجاد حس آرامش بیشتر کمک کنه.
0: شما لایف‌استایل

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: الی داس
2: اولالا

Point Chahar. Point Chahar. هوما فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوما فنز.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید. 93.4 ریتم

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şam'a. Bağır Radyo Şam'a.
1: دوبه یک گام دیگه به راه اندازی تاکسی های هوایی تجاری نزدیکتر شده و این هفته اعلام شد که سازمان هواپیمایی کشوری نخستین ایستگاه اختصاصی تاکسی های هوایی و عمود پرواز رو راه اندازی کرده. این تاکسی های برقی برای سفرهای کوتاه و شهری طراحی شدن و مثل هلیکوپترها به صورت عمودی بلند میشن و فرود میان. اولین ایستگاه تاکسی های هوایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دبی قرار داره و قراره به زودی سه ایستگاه دیگه هم با همکاری RTA در مناطق داونتاون دبی مارینا و پالم جمیرا ساخته بشن. شما لایف استایل.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

حالا می گم ابرو کمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من. رادیو

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 Home of Fans ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات سه بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم حامی رسمی 12 بازیکن.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: شما سامر هیتس رادیو شما موج 93.4 تنها رادیوی فارسی

0: Point Chahar. Point Chahar. Top hits. Top hits. محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز dtdua.com

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: 3.4 ریتم

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: شما سامر هیتس رادیو شما موج 93.4.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
3: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت‌های فوق‌العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: 3 go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: سر آنتونی هاپکینز گفته که به نخستین آرزوش یعنی امضای قرارداد برای انتشار آثارش اون هم در مقام آهنگسازی رسیده. این بازیگر 88 ساله در حال همکاری با شرکت دکا کلاسیکس برای تولید نخستین آلبومشه که قرار ماه آینده منتشر بشه. البته این هفته نخستین تک آهنگ مجموعه Life is a Dream با آهنگسازی این ستاره معروف هالیوود منتشر شد.
0: Show my lifestyle.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
2: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
3: Vai moleque, vai moleque. Tô louco, Tim Bex na área chegando.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: شما سامر هیتس، رادیو شما موج 93.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. Top Hits. محبوب ترین ها.
1: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 هوم آف فنز ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم اسپانسر رسمی هوم آف فنز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şom'a. Bağır Radyo Şom'a.
1: متو از قابلیت جدید هوش مصنوعی خودش به نام میوز ایمیج رو نمایی کرده. این ابزار میتونه با استفاده از عکس و ویدیوهایی که تو حساب‌های عمومی اینستاگرام منتشر شدن تصاویر جدیدی رو با هوش مصنوعی بسازه. البته اگر اکانتتون پابلیک و دوست نداری محتوای شما برای این کار استفاده بشه، میتونید از طریق تنظیمات اینستاگرام این گزینه رو غیر فعال کنید. همین موضوع باعث شده خیلی‌ها درباره حفظ حریم خصوصی و اینکه هوش مصنوعی تا چه حد میتونه از محتوای کاربران استفاده کنه نگرانی بیشتری داشته باشن.
0: شما لایف‌استایل

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

شما ریتم قلب های شما.

0: 3.4 ریتم قلب های شما
1: Home of Fun ارائه از استر فارمسی.
2: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: Lifestyle. Bağ Radyo Şam'a. Bağ Radyo Şam'a.
1: شواهد علمی نشون میدن که آلودگی هوا یکی از عوامل خطر محیطی مهم برای بیماری پارکینسونه. هرچند به تنهایی باعث ایجاد بیماری نمیشه. ترکیبی از عوامل ژنتیکی، افزایش سن و عوامل محیطی در بروز این بیماری نقش مهمی دارن. پژوهشگران معتقدن آلودگی هوا میتونه التهاب مزمن در مغز ایجاد کنه، تولید رادیکال های آزاد رو افزایش بده و به سلول های عصبی آسیب برسونه. مطالعات بیشتر همچنین نشون دادن افرادی که سالها در مناطقی با آلودگی هوای بالا زندگی کردن نسبت به کسانی که در مناطق پاکتر زندگی میکنن حدود 10-30% بیشتر در معرض ابتلا به پارکینسون قرار گرفتن.
0: شما لایف ستایل.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقه

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: اگه احساس میکنید مدام در حال چک کردن گوشی، شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌هاتون هستین، شما به استراحت دیجیتال احتیاج دارین. بله، استراحت دیجیتال به یکی از ترندهای مهم سبک زندگی در سال 2026 تبدیل شده. روشی که افراد برای چند ساعت در روز یا حتی یک روز کامل در هفته استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی را محدود می‌کنند. پژوهش‌ها نشون می‌ده این وقفه‌های کوتاه می‌تونه به بهبود کیفیت خواب، افزایش تمرکز، کاهش استرس و ایجاد حس آرامش بیشتر کمک کنه.
0: شما لایف‌استایل

0: صبح شما با هنان.
1: اسم کتاب راز فال و ورق یا همون The Solitaire Mystery نوشته یوستن گوردر، نویسنده نروژی که خیلی ها اون رو با کتاب معروف دنیای صوفی میشناسند. داستان در مورد پسری 12 ساله به اسم هانس توماسه که همراه پدرش از نروژ راهی سفر طولانی به یونان میشن. در طول مسیر هانس توماس با یه نونوا آشنا میشه و اون نونوا یه نون کوچیک بهش میده، ولی داخل اون نون یه کتاب خیلی کوچیک مخفی شده. کتاب انقدر کوچیکه هانس توماس برای خوندنش با یه ذره‌بین احتیاج داره. و از اینجا یه داستان دیگه داخل داستان اصلی شروع میشه. داستان یه جزیره بسیار عجیب، جزیره که 52 نفر توش زندگی میکنن و هر کدوم از اونها نماینده یکی از ورقهای بازی هستن. 4 خال داریم: دل، خش، گشنیز و پیک، و هر کدوم از این شخصیت‌ها جای خودشون رو تو این دنیای عجیب دارن. اما بین همه این ورقها یک شخصیت بسیار متفاوته، جوکر، کسی که به هیچ کدوم از 4 گروه تعلق نداره.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده.

توی تاریکی شب آه در جریان بود، زل زدم به آسمون، عینکم دودی شد، با صدای زنگ در یه بارون بارید، دستای

شما ریتم قلب های شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: شو بخون
1: میخوامت.
2: لایف استایل با رادیو شما.
3: دبی یک گام دیگه به راه اندازی تاکسی های هوایی تجاری نزدیک تر شده و این هفته اعلام شد که سازمان هواپیمایی کشوری نخستین ایستگاه اختصاصی تاکسی های هوایی و عمود پرواز رو راه اندازی کرده. این تاکسی های برقی برای سفرهای کوتاه و شهری طراحی شدن و مثل هلیکوپترها به صورت عمودی بلند میشن و فرود میان. اولین ایستگاه تاکسی های هوایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دبی قرار داره و قراره به زودی سه ایستگاه دیگه هم با همکاری آرتی در مناطق داونتاون دبی مارینا و پالم جمیرا ساخته بشن.
2: شما لایف استایل

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هوم آف فن، ارائه از استر فارمسی.
2: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت‌های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 همین بازیکن. 93.3

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şom'a. Bağır Radyo Şom'a.
1: سر آنتونی هاپکینز گفته که به نخستین آرزوش یعنی امضای قرارداد برای انتشار آثارش اون هم در مقام آهنگسازی رسیده. این بازیگر 88 ساله در حال همکاری با شرکت دکا کلاسیکس برای تولید نخستین آلبومشه که قرار ماه آینده منتشر بشه. البته این هفته نخستین تک آهنگ مجموعه Life is a Dream با آهنگسازی این ستاره معروف هالیوود منتشر شد.
0: Show my lifestyle.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: زیاد که باشی زیادی میشی،
0: ریتم قلب های شما.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: در حالی که هنوز مسابقات به پایان نرسیده، جام جهانی 2026 از نظر تعداد تماشاگر رکورد تمام ادوار را شکسته است. رکورد قبلی که از جام جهانی 1994 آمریکا با بیش از 3,587,000 تماشاگر باقی مانده بود، حالا پشت سر گذاشته شده و این عدد همچنان در حال افزایش است. میانگین پر شدن ورزشگاه‌ها نیز به بیش از 99% رسیده. آماری که نشان می‌دهد فوتبال همچنان محبوب‌ترین ورزش جهان است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: رادیو شما 93.4.
1: علی جون لب سرخ تو یوم یوم که مجنون توی قلب مرنگا
0: ریتم قلب‌های شما

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

بله میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من. رادیو